ananobia wuko nsote bi munu ah senyo ngra yesu a ananokase de tibi si na sobe de bi se bi jiwu firi mu